0: obiti me dene na fa bo eba no agidi omo mugu park no so omo do omo nyina amfa omo nan mo obi ade ne na bo e de na obi de ne nan no etibi ba eya ma ho nsemba obi ni ti eye nsem bebre mo ni na ho na sho ni omo ye 2026 nsemo mbeka afa ho nyina no entie ni mpeso ote ase ne se obi wo onuma yesi wakwa jisika du mame papa si obi nya ba bi wura sikadru ne se nka busiafo ne chekere o omo danu ho hwini enwo se nka oyeye ede no wetimi enye sika oma se wi sika sem a omo ni mi se oma ke ade na oma ye ne ho se yi ede na onye sika mesi obi estati dia sunsun bia bi onu ma nipa na kwa kunya no ebe kwini fie bi okura ne maami ni oni ade ade eh estati nye sika ne maami mni ade ewu nti no sika ni sika fi ma ne ka kire o anya sa na tie abra oyinu ojaya otiase azaye hunya ngopo ani onyamda me kasam dia kirom tumi ni mu aw awonde ni wachi ani wanim yahu yato yabo ene no won se kasa bia meka no me sheda twen ma bread ya me twen no obi di bibia sim ndi kese ne no challenge no no DJ Samoa DJ Promise wa miela anantu obi afre si sharp ya drama na nyi no obi to eh general mosquito ona ajem na e critica uti sema biela na anamumie obi abi obi afre
1: mobi hello
0: ye
1: bibi bibi
0: even yene nyame adom yene
1: uti sati se baba spirit
0: o se
1: nzo ka sati se baba spirit o voice ni yame de
0: me voice ye ode
1: ai
0: eh o se ye ode sa de papa bi an mu ode wati ase ya
1: amede mi ni waka soa o beti location na hune papa
0: yi ya bechire fato so ya bechire why ena me babe me babe me babe ye you know era me be running up why
1: my phone number is in the camera why pacho
0: ah kate no enti me wane si ubi amfru enti me ku me pon sharp and then the ISN yidi mkomo no me and you face to face me kana woka usi na misi me toko na wo toko me gwene na wo gwene sanete mbacho ya de eneno abawie ye ladies and gentlemen sharp obi eno no mode ade aba no no munyina mo ya dance fo wi ase ni baabia e ya dance fo se sharp obi amfa bibi ma ne honum ah anti mi anye ye mbacho sana tie mami papa utie mi tie na tie ni ye fa nombe se no Dr. Sharp oni branch o baby ya oba sharp on mafaka swaka tie ni ye ya kwa ni ntentem na mati bibi ya na ya sorry oba sharp one ma sharp ni branch o baby afaka swaka ufaka swaka kasi obi su overhead na su overhead na sia faka ekwe ni umake kasi obi su ADB bank so su ADB bank ya bisa obia obi ya se uko Dr. Sharp se obi se ni pana na se wenhua mina meka kyo se she allow 2026 nani pansu wa ya hohu wa teseni ya wonzo so ya hohu wana bacho bie ni mo si uti mifaka mkwa die bakra bebi ya ubi ya na ufaka aswaka ana bebi ya unya ka aswaka